0: Alaska, thank you. We love you.
1: Rock. Z-Rock.

0: епоха на рок-музиката.
1: Концертът често се смята като най-живото място за рока. Там песента излиза от записа, среща публиката и отново става звук, движение и риск. На сцената има нещо, което студиото не може да повтори напълно. Присъствие в момента, реакция на залата и усещане, че музиката се случва точно сега и няма да се повтори по същия начин. Затова около турнето винаги има романтика. Пътят градовете, нощните сцени, шумът зад кулисите. Но колкото по-голяма става една група, толкова по-малко турнето може да бъде само приключение. Турнето е машина, защото трябва да превърне живото изпълнение в повторяема професионална операция. Една сцена трябва да бъде построена, озвучена, разглобена и преместена на друго място. Инструменти, пултове, декори, графици. Всичко това стои зад няколко часа, в които публиката вижда само готовия резултат. Концертът изглежда като избухване, но зад него има огромна подредба. Тази подредба променя и самото изпълнение. Когато групата свири една песен всяка вечер, тя вече не я преживява като единичен случай. Песента става част от програма. Трябва да работи в различни зали, пред различни публики, с различна акустика и при различна умора. Сет листът започва да има архитектура. Къде да бъде силното начало, къде да има спад и къде да се върне напрежението, както и коя песен да затвори вечерта. Това не е просто художествен избор, а управление на енергията в реално време. В студиото грешката може да бъде поправена. На сцена тя се случва пред хора. Затова турнето изисква дисциплина, която понякога остава невидима. Рокът може да изглежда свободен, но големият концерт рядко е хаотичен. Дори импровизацията трябва да има място, граница и сигнал. Светлината трябва да знае кога да падне върху вокалиста. Техника трябва да знае кога китарата се сменя. Мониторният звук трябва да позволява на музикантите да се чуват. Публиката усеща спонтанност, но тази спонтанност често е възможна точно защото машината работи. Тук има важна разлика между живо и случайно. Живото изпълнение не е силно само защото е непредвидимо. То е силно, когато успява да създаде усещане за риск, без да се разпада. Турнето поставя групата пред трудната задача да повтаря едно и също събитие, но без то да звучи като механично повторение. Всяка вечер трябва да има достатъчно структура, за да може концертът да бъде професионален и достатъчно вътрешно напрежение, за да не стане служебен. Машината на турнето може да даде огромен мащаб. Тя превръща групата от студиен или локален феномен в реално присъствие пред хиляди хора. Песните започват да живеят в зали, в градове и в общи спомени. Един риф, чут на запис, става нещо друго, когато премине през голяма сцена и през реакцията на публика. Именно турнето често превръща популярността в трайна връзка. Хората не само знаят песните, те са били там. Но същата машина може да изтощи групата. Когато графика стане прекалено плътен, живото изпълнение може да започне да губи своята вътрешна необходимост. Песента се изпълнява, защото е част от програмата. Градът се сменя, залата се сменя, но движението остава същото. Тогава турнето вече не усилва музиката, а я използва като гориво за собственото си продължаване. Затова турнето е една от най-ясните форми на рок-машината. То събира в себе си свобода, график, сцена, логистика, присъствие и повторение. В добрия случай машината позволява на живата енергия да стигне по-далеч. В лошия случай започва да изисква от нея да се възпроизвежда без край. Рок-концертът остава среща между група и публика. Но при големия мащаб тази среща вече минава през сложен механизъм. И колкото по-незабележимо работи той, толкова по-лесно публиката може да повярва, че всичко се случва свободно.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Texas. Рок. Зирок.
1: Добро утро на 26 май, вторник. Вие сте с новините, аз съм Кристия Янинска. Предимно слънчева се очертава седмицата с по-високи максимални температури. Като днес те ще са между 27 и 32 градуса, но повече за времето във вторник след малко в прогнозата. А след наводненията в Северна България от изминалите дни продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват оглед и оценяват последствията от бедствието. Същевременно вече е възстановено водоподаването в Севлиево и околните села след наводненията. Вчера в Севлиево пристигнаха регионалният министър Иван Шишков, който заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски провериха напредъка по възстановяването на съоръжението. А до кризата с питейната вода се стигна след като 87 метров участък от водопровода беше прекъснат вследствие на пройните валежи преди дни. Социалните служби им вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявления за отпускане на еднократна помощ. Засегнатите могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа чрез Агенцията за социално подпомагане, както и за подмяна на унищожени електроуреди чрез фонд социална закрила. Компенсации ще получат и земеделските стопани понесли щети от пороите. София, нови влакове за метрото ще представят днес от столичната община. Първите 4 композиции от новите метровлакове ще започнат да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно. От днес до 28 май няма да бъде възможна покупката на винетки онлайн в късните часове през нощта, диапазона от 22 часа до полунощ и до 4 часа сутринта. Причината е актуализация на сайта. От Агенция Пътна инфраструктура препоръчват на водачите, на които им предстои път, да се снабдят с нужните документи предварително. И към света на музиката, българската поп-звезда Дара постигна исторически успех с песента «Бангаранга», след като не само спечели Евровизия, но и оглави официалните музикални класации в Германия и Австрия. Това е първият победител в Евровизия от 14 години насам, който достига номер едно в германските сингъл класации. Песента «Бангаранга» се превърна в истински европейски феномен само дни след финала на конкурса във Виена. Според данни, сингълът дебютира директно на върха на германската класация, а паралелно с това оглавява и австрийските чартове. «Бангаранга» се превърна и в един от най-слушаните хитове в Spotify след финала на Евровизия. Песента дебютира с над 3 милиона стрима за ден и влезе в глобалните класации на платформата.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Отборите на ЦСКА 1948 и Левски завършиха при резултат 0-0 в матч от последния кръг на Първа лига. По този начин червените грабнаха сребърните медали, които ги изпращат в предварителните кръгове на Лига на конференциите. Това бе и последният матч в кариерата на Георги Костадинов. Междувременно Лудогорец спечели с 1-0 домакинството си на ЦСКА. Единственото попадение вкара Ивайло Чочев в 94-та минута. Така зелените ще играят срещу Локомотив Пловдив в бараж за класиране в Лигата на конференциите, след като смърфовете победиха Ботев Пловдив с 2-1. А ЦСКА е на четвъртата позиция в Първа лига с 63 точки.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, като след обяд ще има временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали прегърми. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа. Пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
8: Рок. Зи Рок.

0: рок. Зирок.
1: Добро утро, дръжте ритъма на деня с актуалните новини. Аз съм Криста Янинска. Европа е обхваната от необичайна гореща вълна през месец май, което поставя температурни рекорди в Франция и Великобритания. Климатолози отбелязват, че необичайните и опасни метеорологични явления зачестяват в резултат на глобалното затопляне, като все по-често се проявяват в нетипични сезони и региони. А у нас също се усеща затопляне, което обаче ще продължи до четвъртък. Тогава въздушната маса ще е неустойчива, а дневните температури ще се понижат с около 5 градуса. А какво време ни очаква днес? След малко в прогнозата, а сега към темите на дневен ред. Национално съвещание на Министерството на вътрешните работи ще се проведе днес в Пловдив, като ще събере ръководния състав на областните дирекции от Южна България. Актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост, това ще представи вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет вече договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация у нас. А по-рано в ефира на BTV Атанас Пеканов заяви, че за 5 години България получи половината от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Остават 3 месеца да получим другата половина, залогът е близо 3 милиарда евро в следващите 3 месеца. Така при юни половината от това плащане трябва да бъде получено 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа. През август трябва да получим остатъка около 1,6 милиарда евро. Съединените щати определят развитието на коридор 8, транспортната и енергийната връзка между Адриатическо и Черно море, като един от ключовите стратегически проекти в новата си политика към Западните Балкани. Това се посочва в доклада на Държавния департамент до Конгреса на американската политика в региона. Документът се твърди, че САЩ променят подхода си към Западните Балкани, като поставят акцент върху стабилността, икономическите интереси и стратегическото партньорство, вместо върху дългогодишните политики по изграждане на държава. Вторият основен стълб на американската стратегия е икономическото и търговското сътрудничество. Особено внимание се отделя и на инфраструктурата. В отделна част на доклада се разглеждат и рисковете от злонамерената външна намеса, най-вече от страна на Русия и Китай. Рок. Зирок. Баскетбол. Балкан направи важна крачка към шампионската титула след убедителен успех с 88-73 над Локомотив Пловдив. Така тимът от Ботевград поведе с 1-0 във финалната серия на Националната баскетболна лига. А следващия матч между двата отбора е утре. Форматът е 3 победи от 5 мача. Междувременно отборът на рилски спортист завоюва бронзовите медали в Националната баскетболна лига, след като постигна втори успех в серията за трето място над Черно море Тича, този път във Варна и я спечели с 2-0 победи. Тимът от Самоков спечели с 194. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде днес, като след обяд ще има времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали прегърми. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок-енергия за целия ден.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро! Между любимите хитове, време е за най-важното от деня. След наводненията в Северна България от изминалите дни продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. Очаква се днес бедственото положение в Габровска област да бъде отменено. Същевременно вече е възстановено водоподаването в Севлиево и околните села след наводненията. До кризата с питейна вода там се стигна след като 87 метров участък от водопровода беше прекъснат вследствие на пройните валежи преди дни. Социалните служби вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявления за отпускане на еднократна помощ. Засегнатите могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа чрез Агенцията за социално подпомагане, както и за подмяна на унищожените електроуреди чрез фонд социална закрила. Компенсации ще получат и земеделските стопани, понесли щети от пороите. Актуалното състояние на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Това ще представи днес вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни трябва да усвои до 31 август 2 милиарда и 900 милиона евро. Минимум 500 милиона са застрашени заради липсата на реформи в енергетиката. Изостават и проектите, свързани с обществените поръчки, водните оператори и транспорта. В момента България предоговаря условията по плана, които самата тя е предложила на Брюксел. А в случай, че парите по плана не бъдат получени изцяло, изпълнените проекти ще се финансират от бюджета. Променят движението в София заради концерта на Iron Maiden. Престоят и паркирането около стадиона тази вечер се забраняват. Ограничението вече важи за част от булевард Евлоги Христо Георгиеви, обхваща и паркингите на моста пред стадиона. А в деня на събитието от 15 часа до 1 часа през нощта ще се спират двупосочно движението по моста пред стадиона. По преценка на пътна полиция може да се въвеждат и допълнителни ограничения. И още новини от столицата. Нови влакове за метрото ще представят днес от столичната община. Първите 4 композиции от новите метровлакове започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно. И към водещото от света, сделка с Иран остава постижима в рамките на дни. Това коментира американски държавен секретар Марко Рубио, въпреки новите американски удари по ирански обекти, които поставиха под съмнение крехкото примирие. И още Съединените щати остават готови да посредничат за прекратяване на войната в Украйна, заяви Рубио.
0: Рок. Зирок.
1: Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов получи скандално наказание след финала на основното състезание в Монреал, в което той завърши на четвъртото място. Преди това Никола беше ударен от друг пилот, потъна в класирането, но успя да се върне в челото. Предателство е единствената правилна дума за чувствата ми в момента, написа българският лъв в социалните мрежи. Резултатите този уикенд бяха решени от наказани инциденти, като за 100% от тях бях обвинен аз, дори когато бях ударен в зоната за спиране, докато се борех за победата, и този удар ме завъртя, но другият пилот не беше наказан, посочва Цолов. Отказвам да се оттегля от битката и всеки път ще се връщам по-силен, такава е природата ми, следва Монако, заявява още българският пилот във Формула 2. Тенис, местният любимец Гаел Монфис се сбогува с Руан Гарос в Париж след загуба с 2-6, 3-6, 6-3, 6-2, 0-6 в първи кръг от сънародника си Юго Гастон, напускайки корта под бурни аплодисменти, които отбелязаха две десетилетия харизма и тенис, радващ публиката. Няколко часа след като друг ветеран Стан Вавринка от Швейцария сложи край на кариерата си на откритото първенство на Франция, 39-годишният Монфис имаше трудности да намери най-добрата си форма, но продължи да се бори, за да подари на феновете зрелищен матч.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, като след обяд ще има временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали прегърми. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

искам още власт, власт, власт. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам е моята страст.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Музиката продължава след малко, а сега новините. Полиция и близки издирват 5-годишно дете от Кюстендил. Той е в неизвестност от вчера вечерта. На терен са служители на полицията, доброволци и близки. В издирването е включено и полицейско куче, а от тази сутрин и хеликоптер започва оглед от въздуха. Министърът на правосъдието Николай Найденов откри процедурата по изслушване на кандидатите за съдия от България в Общия съд на Европейския съюз. Найденов увери комисията по подбор, че има пълната и безрезервна институционална подкрепа на ведомството и допълни: благодаря ви за положения труд и за усилията, за да може в крайна сметка да изпратим в тази ключова институция най-подготвените и достойни сред кандидатите, посочи още министърът. В този час вътрешният министър Иван Демерджиев свиква национално съвещание на МВР в Пловдив, като ще събере ръководния състав на областните дирекции от Южна България. И към пътната обстановка започва текущ ремонт на близо 57 км от първокласния път в Видин-Враца. Дейностите ще се извършват на територията на областите Видин, Монтана и Враца, съобщават от пътната агенция. Заради ремонта в участъка между Монтана и Враца изцяло ще се ограничава движението и трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана ще бъде спряно движението на камионите над 12 тона, а трафикът на леките коли няма да бъде ограничаван. Очакванията са ремонтните дейности да приключат до края на месец юни. А от днес до 28 май няма да бъде възможна покупката на винетки онлайн в късните часове през нощта в диапазона от 22 часа до полунощ и до 4 часа сутринта. Причината е актуализация на сайта. От Агенция Пътна инфраструктура препоръчват на водачите, на които им предстои път, да се снабдят с нужните документи предварително. Поглед и към космоса. Тримата иконавти ще пристигнат на китайската космическа станция Тянгун, предава ДПА, като цитира съобщения в държавните медии на азиатската страна. Космическият кораб Шанчжоу 23 излетя в неделя 24 май от северо-западната част на Китай с ракета-носител. За първи път е планирано тайконавта да остане около година в космоса. По време на мисията ще бъде взето решение кой от тримата, пристигнали с Шанчжоу 23, ще бъде избран за това, отбелязва ДПА. Китай има за цел да използва удължения срок на пребиваване в космоса, за да проучи как дългосрочните мисии се отразяват на човешкото тяло. Според властите, екипажът, който предстои да се прибере на Земята, вече е изкарал 203 дни в космоса и вероятно ще постави рекорд за най-дългата продължителност на мисия на китайски екипаж. Рок. Зирок. Международната федерация по борба обяви квалификациите за Олимпийските игри в Лос-Анджелес през 2028 година. Надпреварата започва през февруари следващата година, когато ще се проведе първият рейтингов турнир. Той ще се проведе при нов 7-дневен формат, информираха от Българската федерация по борба. А последният старт за годината, когато ще се раздават олимпийски квоти, ще бъде първенството на планетата през 2027. Лас-Вегас за втори път приема световен шампионат по борба след 2015 година. Тогава България спечели 4 бронза на Евелина Николова, Джанан Монолова, Тайбе Юсейн, както и на Владимир Дубов в свободната борба. Баскетбол. Отборът на Нью-Йорк Никс достигна до финалите на NBA за първи път от 1999 година насам, след като постигна победа с 130-93 като гост на Кливланд Кавалиърс в четвъртия матч от финалната серия на Изток. С този успех тимът удължи рекордната си серия в плейофите на 11 поредни победи. Нью-Йоркчани победиха кавалерите с 4-0 победи в серията и отново ще имат шанс да се борят за титлата в NBA. Така Нью-Йорк Никс, който е печелил единствените си титли в NBA през 1970 и 73-та година, ще се изправи срещу победители от двойката между настоящия шампион Оклахома Сити Тъндър и Сан Антонио Спърс на финала. Резултатът в финалната серия на Западната конференция между тях е равен 2-2. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде днес, като след обяд ще има времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали прегърми. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса. Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
6: Рок. Зи Рок.

0: рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с щастлива развръзка от последните минути. Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и здраво. Това написа във Фейсбук кметът на община Кюстендил Огнян Танасов. Припомням, детето бе в неизвестност от вчера вечерта, като на терен се включиха служители на полицията, доброволци и близки. В издирването участва и полицейско куче, а тази сутрин и хеликоптер започна оглед от въздуха. Кметът на общината благодари на всички за усилията, довели до благополучния край. Как се променя богатството на домакинствата у нас? Такъв анализ ще бъде представен в София в този час. Новото издание на индекса показва как се променя финансовата картина на домакинствата у нас през изминалата година. Организаторите посочват, че общото богатство на българите надхвърля 1 трилион лева, като жилищата остават водещ актив на фона на двуцифрен темп на растеж на кредитите. Анализът разглежда както финансовите активи и пасиви на домакинствата, така и стойността на жилищния фонд, ролята на депозитите, инвестиционните активи и ефекта от подготовката за въвеждане на еврото. Има проблеми в много от структурите на МВР, но ние знаем кои са и скоро ще ги решим. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред свиканото днес национално съвещание на МВР в Пловдив. Хората, отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата, категоричен е Демерджиев и заяви, че трябва технологично време, за да бъдат решени установените проблеми. И към метеорологичните новини. Лятото е тук, времето ще става все по-хубаво. Това коментира климатологът професор Георги Рачев и предупреди обаче, че валежите у нас ще продължат и през следващите дни, макар и не с интензитета, наблюдаван в последните дни в централна северна България. По думите му, природата не е единственият виновник за наводненията и щетите, а по-скоро е показала пропуските в поддръжката и превенцията, като бедствията са и човешка грешка. Синоптичната обстановка у нас остава типично пролетна-лятна. Днес и утре времето ще бъде много топло, с температури между 27 и 32 градуса, а на места може да достигнат и до 33 градуса, заяви още професор Рачев. В четвъртък през страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще понижи температурите с около 5 градуса, а още от неделя ще бъде обхваната от типично летен режим за високи сутрешни температури след обедни валежи в планинските райони, заяви още климатологът.
0: Рок. Зирок.
1: Съдийската комисия на БФС спря за неопределен срок от време правата на футболните съдии Стоян Арсов и Васил Минев след вчерашната среща от 36-тия последен кръг на първенството в Първа лига между Лудогорец, Разград и ЦСКА. Това съобщи страницата на централата. Арсов беше главен арбитър на терена, а Минев отговаряше за системата за видеопомощ ВАР. Ще бъде преразгледано и евентуалното им участие в предстоящия сезон. Мениджърът Пеп Гвардиола получи подобаващо изпращане с парад по улиците на Манчестър и тълпа от 19 000 души след 10 години начало на английския футболен Манчестър Сити. На церемонията присъстваха както мъжкия, женския и отбора до 18 годишна възраст на Сити, така и бивши играчи на гражданите и легенди на клуба. На стената бяха представени всички 20 трофея, които испанският специалист донесе на синята половина на Манчестър, а освен клубните легенди и настоящите големи играчи, някои членовете на треньорския щаб, както и децата на Гвардиола, поднесоха 6-те купи от Висшата лига, 3-те трофея от Купата на футболната асоциация, 5-те купи на лигата, 2-та трофея от Community Shield, Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство. Гвардиола получи видеопоздрав от легендарния баскетболист Майкъл Джордан.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, като след обяд ще има времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали прегърми. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
0: Рок. Зиро.

doesn't matter if it's a lie.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зи Рок.

0: Зірок.
1: Ей, people.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато една рок-група промени звука си към по-мелодична, популярна или по-достъпна посока, реакцията обикновено е бърза. Казва се, че е омекнала. Зад това обикновено стои подозрение, че нещо е изгубено и че групата вече не носи същата опасност. Понякога това усещане е основателно. Но самото омекване не е достатъчно, за да бъде произнесена присъда. По-тихият звук не е автоматично по-слаб звук. По-мелодичната песен не е непременно отстъпление. Групите омекват по различни причини. Възрастта променя гласа, тялото, темпото на живот и начина, по който човек носи агресията си. Музикант, който на 20 години звучи като сблъсък, на 40 може да търси по-друга форма на сила. Пазарът също променя посоката. След първи успех се появява нова публика, а с нея и нови очаквания. Постепенно промяната не идва от едно решение, а от цяла среда, която насочва групата към по-мек контур. Има и вътрешна умора. Не всяка група може безкрайно да живее в едно и също напрежение. Ако музиката дълго време е изградена върху атака, скорост, тежест или постоянна драматичност, в някакъв момент самата група може да започне да търси въздух. Това не е непременно капитулация. Понякога е опит за оцеляване. Да останеш в една поза само защото публиката я разпознава, също може да бъде форма на застой. Въпросът е какво се случва с характера при тази промяна. Ако омекването отвори нови нюанси, ако даде място на мелодията, на гласа, на по-фина драматургия, то може да бъде развитие. Някои песни имат нужда от по-малко натиск, за да прозвучат по-силно. Понякога тежестта не е в силата на китарите, а в начина, по който една фраза остава след края на припева. По-мелодичният звук може да покаже страна на групата, която преди е била скрита зад енергията. Но има и друг вариант. Омекването може да започне да премахва точно това съпротивление, което е давало смисъл на музиката. Продукцията става по-удобна, а текстовете по-общи. Тогава групата не може да стане по-лесна за слушане, а по-трудна за разпознаване.

0: внука си, защото е открила нов начин да бъде себе си, омекването може да бъде част от развитието й. Ако го прави само защото причината изисква по-лесна форма, промяната започва да звучи като загуба. Не защото е по-мелодична, а защото вече не носи същата необходимост.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок. Z-Rock.

Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и акцентите към този час. След наводненията в Северна България от изминалите дни и днес продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват оглед и оценяват последствията от бедствието. Очаква се днес бедственото положение в Габровска област да бъде отменено. Същевременно вече е възстановено водоподаването в Севлиево и околните села след наводненията. Социалните служби вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявления за отпускане на еднократна помощ. Засегнатите могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа чрез Агенцията за социално подпомагане, както и за подмяна на унищожени електроуреди чрез фонд социална закрила. Също компенсации ще получат и земеделските стопани, понесли щети от пороите. Актуалното състояние на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Това ще представи днес вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни трябва да усвои до 31 август 2 милиарда и 900 милиона евро, като минимум 500 милиона от тях са застрашени заради липсата на реформи в енергетиката. Изостават проектите, свързани с обществените поръчки, водните оператори и транспорта. В момента България предоговаря условията по плана, които самата тя е предложила на Брюксел. В случай, че парите по плана не бъдат получени изцяло, изпълнение. Проекти ще се финансират от бюджета. Национално съвещание на МВР се провежда днес в Пловдив, като вътрешния министър Иван Демерджиев събра ръководния състав на областните дирекции от Южна България. Знаем какви са проблемите в структурите на МВР и скоро те ще бъдат отстранени, такава заявка даде Демерджиев и посочи, че безкомпромисната борба с наркоразпространението и наркотрафика, контрабандата, източването на държавен ресурс и пътната безопасност са сред приоритетите на МВР. И към другите теми на деня, променят движението в София заради концерта на Iron Maiden тази вечер. Престоят и паркирането около стадиона се забраняват. Ограничението вече важи за част от булевард Воги Христо Гиргиеви, обхваща и паркингите на моста пред стадиона. А от 15 часа до 1 часа през нощта се спира двупосочното движение по моста пред стадиона. По преценка на пътна полиция може да се въвеждат и допълнителни ограничения. И още новини от столицата. Днес нови влакове за метрото представиха от столичната община. Първите 4 композиции от новите метровлакове започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно. И към пътната обстановка започва текущ ремонт на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца. Заради ремонта в участъка между Монтана и Враца изцяло ще се ограничава движението и трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана ще бъде спряно движението на камионите над 12 тона, а трафикът на леките коли няма да бъде ограничаван. Очакванията са ремонтните дейности да приключат до края на месец юни. Същевременно от днес до 28 май няма да бъде възможна покупката на винетки онлайн в късните часове през нощта, в диапазон от 22 часа до полунощ и до 4 часа сутринта. Причината е актуализация на сайта. От Агенция Пътна инфраструктура препоръчват на водачите, на които им предстои път, да се снабдят с нужните документи предварително. Рок. Зирок. Баскетбол Балкан направи важна крачка към шампионската титула след убедителен успех с 88-73 над Локомотив Пловдив. Така тимът от Ботевград поведе с 1-0 в финалната серия на Националната баскетболна лига. А следващия матч между двата отбора е утре. Междувременно отборът на рилски спортиста завоюва бронзовите медали в Националната баскетболна лига, след като постигна втори успех с 194 в серията за трето място над Черноморе Тича и спечели с 2-0 победи. Футбол. Отборите на ЦСКА 1948 и Левски завършиха при резултата 0-0 в матч от последния кръг на Първа лига. По този начин червените грабнаха сребърните медали, които ги спращат в предварителните кръгове на Лига на конференциите. Това бе и последният матч в кариерата на Георги Костадинов от сините. И още от Първа лига Удогорец спечели с 1-0 домакинството си на ЦСКА. Единственото попадение вкара Ивайло Чочев в 94-та минута. Така зелените ще играят срещу Локомотив Пловдив в бараж за класиране в Лигата на конференциите, след като смърфовете победиха Ботев Пловдив с 2-1. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде днес, като след обяд ще има времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали прегърми. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса. Рок. Зирок.

Рок. Зирок. Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. Безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, контрабандата, източването на държавен ресурс и пътна безопасност са приоритети на МВР. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на национално съвещание на Министерството в Пловдив, в което участват политическото ръководство на МВР, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев и директорите на главните дирекции от Централна и Южна България. Задачата ни е с общи усилия да предприемем действия по тези приоритети, защото обществото очаква това и ние сме длъжни да го направим, допълни министърът. За справенето с порочния модел, през който се източва огромен обществен ресурс в частни ръце, са необходими укрепени икономически сектори във всички областни структури, посочи министър Демерджиев. По думите му към днешна дата няма активна работа в тази посока. Той заяви, че очаква проблема да се реши по категоричен начин. А срокът да се постигнат трайни резултати във връзка с пътната безопасност е около 10 години, коментира вътрешният министър. Той заяви, че не може да се чака и че трябва паралелно с разработването на стратегия да функционират краткосрочни мерки, така че пострадалите и загиналите на пътищата да намаляват трайно и осезаемо. Резултатите ще се измерват по това, а не по написани актове и фишове. Няма да толерираме наличието на скрити в храстите полицаи, допълни още министър Демерджиев. В столицата започна въвеждането в движение на първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро. Стартът беше даден на метродепо Обеля. Новите метровлакове Шкода са част от модернизацията на столичното метро. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно. Поглеждаме към близкия хоризонт в Пловдив. От 2 до 12 юни Пловдив ще бъде сцена на 20-то юбилейно издание на Международния фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия», съобщиха от пресцентъра на община Пловдив. Създаден през 2007 година, през годините форумът преминава през различни етапи, за да се превърне в едно от най-разпознаваемите важни събития за международния театър и съвременен танц в България, посочват от отдел култура на общината. Събитието ще се проведе на сцените на Драматичен театър Пловдив, Държавен куклен театър Пловдив и други локации, представяйки спектакли и творчески срещи от Армения, Белгия, Испания, Великобритания и България. Рок. Зирок. Атлет номер 1 на България за 2024 година и 8-ми в скока на височина от Олимпиадата в Париж. Тихомир Иванов ще открие летния състезателен сезон с участие на лекоатлетическия турнир Самарс Кознава в Стара Загора на 3 юни, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика. Иванов продължава подготовката си с лагер в Кипър до края на седмицата с треньора си Виктор Нинов, след което двамата се завръщат в България. Няма търпение да дойде 3 юни и да скачам пред българска публика. Ще гоня добър резултат. Още първите си участия, нормативът за европейското първенство в Бирмингам е 227 см, но не смятам да разчитам на класиране по ранкинг. Нормата за европейското е напълно постижима и се надявам да се получи още в предстоящите стартове, за да можем да се готвим пълноценно за Бирмингам. Доказал съм, че на големите състезания, ако съм здрав, винаги съм се реализирал, допълни той. Освен на Самарско знаме, Иванов ще скача със сигурност още на Балканядата в Волос на 20-21 юни и на Държавното първенство по лека атлетика на 25 и 26 юли. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. Рок. Зирок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В рок-музиката звукът рядко е само звук. Той носи отношение към публиката. Един и същи рит може да звучи мрачно, грубо, широко, радиоориентирано или почти театрално, според начина по който е записан и смесен. В студиото песента получава не само форма, а и лице. Там се решава колко напред ще стои вокала, колко тежки ще бъдат китарите, колко ясно ще се чува припевът и колко груб или полиран ще бъде общият резултат. Когато групата започне да мисли за по-широка публика, тези решения вече не са само технически. Достъпният звук често се приема подозрително. Ако вокалът е по-чист, припевът по-дълъг, а миксът по-ясен, веднага се появява съмнението, че музиката е направена за продаване. Но това е твърде лесна реакция. Яснотата не е враг на характера. Един силен припев не е непременно отстъпление. По-подреденият микс може да направи песента по-ударна, защото слушателят вече чува къде е центъра ти. Понякога суровостта печели от добра форма, както металът печели от остър ръб. Въпросът е друг. Кога достъпността започва да служи на песента и кога започва да я подменя? Ако една група има мелодия, която наистина носи енергията на парчето, по-ясният вокал може да я изведе напред. Ако припевът е естественият връх на песента, по-голямата продукция може да го направи по-силен. Ако обаче всичко се подрежда около идеята да няма съпротивление пред слушателя, звукът започва да губи собствената си тежест. Тогава китарите стават по-безопасни, барабаните по-удобни, вокалът е по-гладък, а песента постепенно започва да прилича повече на очакване, отколкото на вътрешна необходимост. Това е особен момент в индустриалната машина. Лейбълът може да иска по-ясен сингъл, радиото може да предпочете по-кратка и разпознаваема форма. Продуцентът може да предложи по-полиран звук. Всички тези намеси могат да бъдат разумни. Проблемът не е, че песента иска да бъде чута от повече хора. Рокът никога не е бил само частно преживяване. Той винаги е търсил сцена, публика и присъствие. Но има разлика между това звукът да отвори песента към света и това да я направи удобна за предварително изграден пазарен образ. Затова продаваемият звук не трябва автоматично да се осъжда. Понякога той е просто професионален звук. По-ясен, по-силен, по-концентриран. В най-добрите случаи достъпността не премахва характера, а го прави по-видим. Групата не губи себе си, а намира форма, чрез която повече хора да могат да я разберат.

0: въпросът не е дали рокът трябва да продава. Въпросът е какво точно продава. Собствената си енергия преведена в ясна форма или форма, в която енергията вече е заменена от удобство.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Азирок. Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. Безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, контрабандата, източването на държавен ресурс и пътна безопасност са приоритети на МВР. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на национално съвещание на Министерството в Пловди, в което участват политическото ръководство на МВР, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев и директорите на главните дирекции от Централна и Южна България. Задачата ни е с общи усилия да предприемем действия по тези приоритети, защото обществото очаква това и ние сме длъжни да го направим, допълни министърът. За справянето с порочния модел, през който се източва огромен обществен ресурс в частни ръце, са необходими укрепени икономически сектори във всички областни структури, посочи министър Демерджиев. По думите му, към днешна дата няма активна работа в тази посока. Той заяви, че очаква проблема да се реши по категоричен начин. А срокът да се постигнат трайни резултати във връзка с пътната безопасност е около 10 години, коментира вътрешният министър. Той заяви, че не може да се чака и че трябва паралелно с разработването на стратегия да функционират краткосрочни мерки, така че пострадалите и загиналите на пътищата да намаляват трайно и осезаемо. Резултатите ще се измерват по това, а не по написани актове и фишове. Няма да толерираме наличието на скрити в храстите полицаи, допълни още министър Демерджиев. В столицата започна въвеждането в движение на първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро. Стартът беше даден на метро депо Обеля. Новите метровлакове Шкода са част от модернизацията на столичното метро. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно. Поглеждаме към близкия хоризонт в Пловдив. От 2 до 12 юни Пловдив ще бъде сцена на 20-то юбилейно издание на Международния фестивал за театър и съвременен танц Черната кутия, съобщих от пресцентъра на община Пловдив. Създаден през 2007 година, през годините форумът преминава през различни етапи, за да се превърне в едно от най-разпознаваемите важни събития за международния театър и съвременен танц в България, посочват от отдел култура на общината. Събитието ще се проведе на сцените на Драматичен театър Пловдив, Държавен куклен театър Пловдив и други локации, представяйки спектакли и творчески срещи от Армения, Белгия, Испания, Великобритания и България.
1: Рок. Зирок.
0: Атлет номер 1 на България за 2024 година и 8-ми в скока на височина от Олимпиадата в Париж. Тихомир Иванов ще открие летния състезателен сезон с участие на лекоатлетическия турнир Самарско знаме в Стара Загора на 3 юни, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика. Иванов продължава подготовката си с лагер в Кипър до края на седмицата с треньора си Виктор Нинов, след което двамата се завръщат в България. Няма търпение да дойде 3 юни и да скачам пред българска публика. Ще гоня добър резултат. Още първите си участия, нормативът за европейското първенство в Бирмингам е 227 см, но не смятам да разчитам на класиране по ранкинг. Нормата за европейското е напълно постижима и се надявам да се получи още в предстоящите стартове, за да можем да се готвим пълноценно за Бирмингам. Доказал съм, че на големите състезания, ако съм здрав, винаги съм се реализирал, допълни той. Освен на Самарско знаме, Иванов ще скача със сигурност още на Балканядата в Болос на 20-21 юни и на Държавното първенство по лека атлетика на 25 и 26 юли.
1: Рок. Зирок.
0: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, след обяд с времени и увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Към новините от последния час, Зоологическа градина София съобщи, че ще бъде с безплатен вход за деца и младежи до 18 години в понеделник по повод Международния ден на детето на 1 юни. Оттам обявиха ден на отворените врати за всички посетители до 18 годишна възраст. Инициативата се организира традиционно по случай празника и има за цел да предостави на децата и младежите възможност да прекарат деня сред животинския свят. Сега се насочваме към 12-класниците. Над 3000 израелсници са подали заявления за участие в допълнителните матури по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май, съобщиха от Министерството на образованието. Най-много са избралите да се явят на математика и английски език. О, профилираната подготовка, тези предмети също са с най-много подадени заявления. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще засили работата за завършване на проекта за разширяване на околовръстния път в Пловдив. Това обяви министър Иван Шишков след среща с областния управител на Пловдив Георги Янев и народния представител от Прогресивна България Владимир Николов. Според министър Шишков, приключването на фазата по проектиране и отчуждителните процедури ще отнеме около година и половина. А по проекта за водоснабдяване на областите Пловдив и Хасково от каскада до спад Въча, работата реално започва от нулата, те първо ще се прави идеен проект, стана ясно още след срещата. Към траншовете по плана за възстановяване за 5 години България получила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, заяви на брифинг в Министерския съвет вице-премиерът Атанас Пеканов. За следващите 3 месеца трябва да положим усилия да получим оставащата половина, каза той, като по думите му това се прави с добра координация на всички институции. Пеканов подчерта, че основната цел е успешно изпълнение и завършване на множество проекти и реформи и успешното им изпълнение.
1: Зирок.
0: Иван Иванов отпадна в първия кръг на основната схема на турнира по тенис на клей от сериите Challenger в Кошице, Словакия. 17-годишният национал на България за купа Дейвис отстъпи пред французин с 7-6, 3-6, 3-6 за 2 часа и 24 минути игра. А у нас Арда Кърджели се раздели с 4 футболисти. Договорите на Пламен Крачунов, Емил Виячки, Густаво Каскардо и Джелял Кюсинов изтекоха и няма да бъдат подновявани, информираха от клуба. Ръководството на Арда изказва огромна благодарност за незабравимите моменти с екипа на Арда, както в родното първенство, така и в Европа. Пожелавам успех на всички да знаят, че остават завинаги в сърцата на феновете, заявиха от Арда.
1: Рок. Зирок.
0: Предимно слънчево е времето този следобед в страната, като на места има времени увеличения на облачността, предимно в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Концертът често се смята като най-живото място за рока. Там песента излиза от записа, среща публиката и отново става звук, движение и риск. На сцената има нещо, което студиото не може да повтори напълно. Присъствие в момента, реакция на залата и усещане, че музиката се случва точно сега и няма да се повтори по същия начин. Затова около турнето винаги има романтика. Пътят градовете, нощните сцени, шумът зад колисите. Но колкото по-голяма става една група, толкова по-малко турнето може да бъде само приключение. Турнето е машина, защото трябва да превърне живото изпълнение в повторяема професионална операция. Една сцена трябва да бъде построена, озвучена, разглобена и преместена на друго място. Инструменти, пултове, декори, графици. Всичко това стои зад няколко часа, в които публиката вижда само готовия резултат. Концертът изглежда като избухване, но зад него има огромна подредба. Тази подредба променя и самото изпълнение. Когато групата свири една песен всяка вечер, тя вече не я преживява като единичен случай. Песента става част от програма. Трябва да работи в различни зали, пред различни публики, с различна акустика и при различна умора. Сетлистът започва да има архитектура. Къде да бъде силното начало, къде да има спад и къде да се върне напрежението, както и коя песен да затвори вечерта. Това не е просто художествен избор, а управление на енергията в реално време. В студиото грешката може да бъде поправена. На сцена тя се случва пред хора. Затова турнето изисква дисциплина, която понякога остава невидима. Рокът може да изглежда свободен, но големият концерт рядко е хаотичен. Дори импровизацията трябва да има място, граница и сигнал. Светлината трябва да знае кога да падне върху вокалиста. Техника трябва да знае кога китарата се сменя. Мониторният звук трябва да позволява на музикантите да се чуват. Публиката усеща спонтанност, но тази спонтанност често е възможна точно защото машината работи. Тук има важна разлика между живо и случайно. Живото изпълнение не е силно само защото е непредвидимо. То е силно, когато успява да създаде усещане за риск, без да се разпада. Турнето поставя групата пред трудната задача да повтаря едно и също събитие, но без то да звучи като механично повторение. Всяка вечер трябва да има достатъчно структура, за да може концертът да бъде професионален и достатъчно вътрешно напрежение, за да не стане служебен. Машината на турнето може да даде огромен мащаб. Тя превръща групата от студиен или локален феномен в реално присъствие пред хиляди хора. Песните започват да живеят в зали, в градове и в общи спомени. Един риф, чут на запис, става нещо друго, когато премине през голяма сцена и през реакцията на публика. Именно турнето често превръща популярността в трайна връзка. Хората не само знаят песните, те са били там. Но същата машина може да изтощи групата. Когато графика стане прекалено плътен, живото изпълнение може да започне да губи своята вътрешна необходимост. Песента се изпълнява, защото е част от програмата. Градът се сменя, залата се сменя, но движението остава същото. Тогава турнето вече не усилва музиката, а я използва като гориво за собственото си продължаване. Затова турнето е една от най-ясните форми на рок-машината. То събира в себе си свобода, график, сцена, логистика, присъствие и повторение.

0: Зірок. Време е за новини, аз съм Огнян Гончев. Северна България е с най-лошата пътна мрежа. Това коментира този следобед министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишко във Врачанско. Той е на място за инспекция на работата на строителните фирми за ремонт на общо 57 км пътна инфраструктура в областите Враца, Видин и Монтана. По думите му, ремонтът ще бъде приключен до 40 дни и има осигурени достатъчно машини и екипи. В Севлиево е възобновено водоподаването. 3 дни хората в града и 6 населени места бяха без вода заради скъсан при наводнението водопровод. Ситуацията в града постепенно се нормализира. Вода вече има в града, макар и не до всички точки, като експерти коментираха, че е необходимо технологично време, за да се достигне до всички домакинства. Същевременно регионалната здравна инспекция в Габрово е взела проби от водата, за да се установи дали тя е годна за пиене. Резултатите се очаква до 2 дни, а до тогава на хората се препоръчва да избягват консумацията й. Осигурени са достатъчно количества минерална вода за жителите на община Севлиево. Продължава да бъде затворен пътят от пътен възел Скобелева майка в Пловдив в посока село Ягодово и околовръстния път на Пловдив, съобщава БТА. Отсечката е изход от източната част на града към автомагистрала Тракия. Причината по-рано днес цистерна се обърна в участъка на слизане от детелината на пътния възел. Очаква се около 19 часа да бъде пуснато движението, съобщиха преди минути от областната дирекция на МВР в града. Летище Бургас посрещна първия полет на френски нискотарифен превозвач по маршрута Париж-Бургас, с което Южното Черноморие получи пряка въздушна връзка с още една европейска столица, съобщиха от ръководството на аеропорта. Полетите ще обслужват редовно пътниците всеки понеделник. Успоредно с това се подновява и въздушната свързаност с Германия. Вече се изпълняват полети от Штутгарт, като до края на сезона в разписанието ще бъдат включени и маршрути от Хамбург, Дюселдорф и Кьолн.
1: Рок. Зирок.
0: Селекционерът на националния отбор по волейбол за жени на България Марчел Абондан се определи състава от 14 състезателки за първата седмица на турнира Лига на нациите. Първият мач на България от първата седмица на турнира в Бразилия ще бъде срещу Италия на 3 юни, като следва срещи с Доминиканската република, Бразилия и Турция. Преди това отборът ще играе последни две контроли срещу отбора на Аржентина на 30 и 31 май. Иван Иванов отпадна в първия кръг на основната схема на турнира по тенис на клей от сериите Challenger в Кошице, Словакия. 17-годишният национал на България за купа Дейвис отстъпи пред французин с 7-6, 3-6, 3-6 за 2 часа и 24 минути игра.
1: Рок. Зирок.
0: Предимно слънчево е времето този следобед в страната, като на места има времени увеличения на облачността, предимно в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса.
1: Рок. Зирок. Саундчек със Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Вие сте със Саундчек по Зирок. Здравейте, аз съм Сторми и днес в София има тема номер едно за рок-феновете. Знаете, тя е само една. След броени часове Iron Maiden ще излязат на сцената на националния стадион Васил Левски. Още сега съм сигурна, че най-нетърпеливите вече са около стадиона и броят минутите до отварянето на вратите. Ако в момента сте в колата или в офиса, или вече сте тръгнали към стадиона, вероятно отброявате времето по свой собствен начин. През следващия час няма да слушаме само Iron Maiden, но няма как да избягаме от настроението на деня. Започваме с една от песните, които отдавна са се превърнали в рок-химн.

След няколко часа, точно 19, Антрак ще дадат старт на концертната вечер на стадион Васил Левски. Добър повод да си припомним защо името им стои редом до Металика, Slayer и Megadeth, голямата четворка на траш метала. Само преди дни групата издаде и първата си нова песен от 10 години насам, It's for the kids.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

Something Wicked, Breaking Benjamin. Говорим си обаче за много за Iron Maiden днес. Знаете защо? Ако сте от хората, които обичат изненадите, не си разваляйте удоволствието и не гледайте сетлиста от Атина. Ако пък сте като мен и нямате никакво търпение, вероятно вече знаете, че турнето започна с доста сериозен поглед към ранните години на Iron Maiden и с няколко приятни изненади за дългогодишните фенове. Само преди няколко дни групата откри европейската част на турнето в Атина, а една от големите изненади беше завръщането на песен, която не беше изпълнявана на живо от края на 80-те години. Повече няма да издавам. Само ще кажа, че ако тази вечер на стадион Васил Левски получите усещането, че сте се върнали назад във времето към първите години на Iron Maiden, това вероятно е напълно умишлено. Продължаваме с още музика в Soundcheck Pulse Rock.

Между другото, ако тази вечер се здобиете с чаша на Iron Maiden, помислете добре преди да я върнете. Организаторите са подготвили специални брандирани чаши за многократна употреба, които спокойно могат да останат като спомен от концерта. Честно казано, имам чувството, че доста от тях няма да стигнат обратно до пункта за връщане.

Ако в момента приключвате работа и се насочвате към стадион Васил Левски, спокойно имате време. Въртите, отварят след около 20 минути, но най-добрият съвет остава същият. Не чакайте последния момент. Билетът може да бъде сканиран директно от телефона ви, така че не е нужно да го разпечатвате. Носете си и личен документ, ако планирате да се възползвате от баровете в фен-зоната, имате предвид, че плащанията ще се извършват само с безконтактни банкови карти. И още нещо важно, след като веднъж влезете на събитието, няма да можете да излизате и да се връщате обратно, така че проверете дали всичко необходимо е с вас още преди да минете през входовете на около стадион Васил Левски. След това остава само приятната част да чакаме Iron Maiden.

Днешният саундчек върви към своя край, но за много хубаво от вас вечерта първо започва. След броени часове националният стадион Васил Левски ще посрещне Iron Maiden. А утре

Вероятно, половин София ще говори за сетлиста, за любимите песни, за момента, който е видял Еди на сцената. Ако сте разсред късметлиите, които ще бъдат там, приятно изкарване. Ако не, сигурна съм, че социалните мрежи ще се погрижат да не пропуснете нищо. Аз съм Сторми и завършваме така, както започнахме днес с Iron Maiden Позирок.

0: Саундчек с Storm'и. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок.
1: Зирок. Здравейте, време е за новини. Аз съм Огнян Гунчев. След наводненията в Северна България от изминалите дни продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места в градовете и селата на Габровска област. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. Водната стихия от нея и човешки живот, тялото на 55-годишен мъж, който бе в неизвестност след наводненията в Севлиево, е намерено. Същевременно водата в габровските квартали останали без снабдяване в критичните дни, тече с повишена мътност, но е годна за пиене, посочват здравните власти. За района на Севлиево, където захранването беше възстановено късно с нощи, се препоръчва водата от чешмата да не се пие до излизането на резултатите за нейната годност. Вследствие на обилните валежи и падналата скална маса върху железния път, временно е преустановено и движението на влаковете между гарите Царева Ливада и Трявна. Пътниците се транспортират с автобус. Продължава разчистването и на населените места, пострадали от наводненията във Велико Търновско и Априлци. Полицията във Варна обяви за издирване две деца, брат и сестра на 11 и 12 години. Тяхна снимка е публикувана на страницата на дирекцията в социалните мрежи, като според информацията децата са в неизвестност от неделя на 24 май. Децата са обявени за общо държавно издирване от полицията. Апелират, който има някаква информация по случая, да сигнализира на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, срещу източването на държавен ресурс и пътната безопасност. Това са основните приоритети на МВР, обобщи днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на национално съвещание на Министерството в Пловдив. Задачата ни е с общи усилия да предприемем действия по тези приоритети, защото обществото очаква това и ние сме длъжни да го направим, допълни министърът. Летище Бургас посрещна първия полет на френски нискотарифен превозвач по маршрута Париж-Бургас, с което Южното Черноморие получи пряка въздушна връзка с още една европейска столица, съобщиха от ръководството на аеропорта. Полетите ще обслужват редовно пътниците всеки понеделник. Успоредно с това се подновява и въздушната свързаност с Германия. Вече се изпълняват полети от Штутгарт, като до края на сезона в разписанието ще бъдат включени и маршрути от Хамбург, Дюселдорф и Кьолн. Зирок. Националките по художествена гимнастика направиха официална подиум тренировка преди старта на Европейското първенство във Варна. Шампионата започва в сряда с отборното състезание при девойките. Българските грации проведоха интензивна подиум тренировка пред погледа на президента на федерацията ни по художествена гимнастика Иляна Раева. Своите съчетания показаха и водещите състезателки при жените Стиляна Николова и Ева Брезалиева. Пишет номер 1 от света и поставен под номер 6 в схемата, Данил Медведев отпадна в първия кръг на Ролан Гарос, след като допусна поражение в 5 сета срещу играещия с Wild Card Адам Уолтън от Австралия. При дамите водачката в световната ранглиста по тенис Арина Сабаленка от Беларус се класира за втория кръг на Ролан Гарос след успех с 6-4-6-2 срещу Хесика Бусас Монеро от Испания за 76 минути на корта. Рок. Зирок. Предимно слънчево е времето този следобед в страната, като на места има времени увеличения на облачността, предимно в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. Рок. Зирок.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев, а сега поглеждаме към водещите новини на днешния 26 май. След наводненията в Северна България от изминалите дни, продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места в градовете и селата на Габровска област. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието, същевременно водата в габровските квартали останали без снабдяване в критичните дни, тече с повишена мътност, но е годна за пиене, посочват здравните власти. За района на Севлиево, където захранването беше възстановено късно с нощи, се препоръчва водата от чешмата да не се пие до излизането на резултатите за нейната годност. Безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика срещу източването на държавен ресурс и пътната безопасност. Това са основните приоритети на МВР, обобщи днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на национално съвещание на Министерството в Пловдив. Задачата ни е с общи усилия да предприемем действия по тези приоритети, защото обществото очаква това и ние сме длъжни да го направим, допълни министърът. Вицепремиерът Атанас Пеканов заяви, че към момента България е получила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, като през следващите 3 месеца усилията на кабинета ще бъдат насочени към спасяването на максимален размер от оставащото финансиране преди крайния срок на механизма 31 август. Вицепремиерът предупреди, че ситуацията по част от проектите е критична, а неизпълнението им до края на август може да доведе до загуба на европейски пари и допълнително натоварване на държавния бюджет. Предвиденото намаляване на разходите за заплати и възнаграждения с 10% съгласно указанията на Министерството на финансите за изготвяне на проектобюджет 2026 не засяга културните дейности, финансирани чрез делегирани бюджети. Това съобщават от Министерството на културата след публикации за урязване на бюджета за култура. Над 3000 зрелостници са подали заявления за участие в допълнителните матури по желания, които започнаха днес и ще продължат до 29 май, съобщиха от Министерството на образованието. Най-много са избралите да се явят на математика и английски език по проприерна подготовка. Тези предмети също са с най-много подадени заявления. Полицията във Варна обяви за издирване две деца, брат и сестра на 11 и 12 години. Тяхна снимка е публикувана на страницата на дирекцията в социалните мрежи, като според информацията децата са в неизвестност от неделя на 24 май. Децата са обявени за общо държавно издирване от полицията, апелират, който има някаква информация по случая, да сигнализира на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Към водещето от света, температурните рекорди в Европа продължават, докато пролетната гореща вълна продължава да обхваща части от Западна Европа. В Лондон беше регистрирана рядка тропическа нощ, така се определя нощ, през която температурата не пада под 20 градуса по Целзий, а вчерашния ден беше най-горещият майски ден в историята на Обединеното кралство. Рекорди бяха подобрени и във Франция, където в понеделник температурите достигнаха 36 градуса. Във Великобритания и Франция бе съобщено за няколко случая на удавяне на хора, опитали се да се разходят, съобщава Associated Press, а прогнозите в Испания са, че най-горещите дни там ще бъдат между сряда и петък, когато живакът в някои райони може да достигне 40 градуса и у нас утре ще е горещо, като се очакват максимални температури между 27 и 32 градуса.
0: Рок. Зирок.
1: Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели още една индивидуална награда, след като заслужи златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон, съобщи спортното списание Кикер. Кейн оглави класацията с 72 точки от 36 гола в Бундеслигата пред Ерлин Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига за 54 точки. Миналогодишният победител Килиан Мбапе е трети с 50 точки от 27 гола за Реал Мадрид в Ла Лига. Пишет номер 1 от света и поставен под номер 6 в схемата, Данил Медведев отпадна в първия кръг на Ролан Гарос, след като допусна поражение в 5 сета срещу играещия с Wild Card Адам Уолтън от Австралия. При дамите водачката в световната ранглиста по тенис Арина Сабаленка от Беларус се класира за втория кръг на Ролан Гарос след успех с 6-4-6-2 срещу Хесика Бусас Монейро от Испания за 76 минути на корта.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ни очаква отново предимно слънчево време, след обяд главно на южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса.
0: Z-Rock.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Z-Rock Top 10. Всяка седмица тук говорим не просто за песни, а за историите, които стоят за тях. Днес темата е особена. Ще слушаме кавъри, които се превръщат в класики, а не защото оригиналите не са значими, напротив, а защото понякога една песен просто чака друг глас, друга енергия или друго време, за да разкрие още един свой смисъл. Това са версии, които не изместват оригиналите, застават редом до тях и започват свой собствен живот. Започваме от номер 10. Тази песен носи много повече от носталгия. 20 век на Щурците е част от българската рок памет с ясно послание, характерно за времето си. Версията на БТР запазва смисъла на тази песен с по-модерен звук, по-твърда рамка и енергия, която говори на друго поколение. Пример как рок-кавър може да бъде уважителен и едновременно с това актуален.

All Along the Watchtower започва живота си през 1967 година с Боб Дилан. Оригиналът е по-бавен, почти притихнал, с характерната за Дилан образност и напрежение между редовете. Само година по-късно Джими Хендрикс прави нещо съвсем различно. Той не просто прави кавър на песента, а я преосмисля изцяло. Записът се прави в Лондон през януари 1968 година с The Джими Хендрикс Experience. Процесът обаче е труден. Хендрикс търси точния звук до крайност. Безброй повторения, непрекъснати промени и напрежение в студиото. Басистът Ноел Рединг се отдръпва от записа, убеден, че версията на Дилан е по-добра, а част от финалните партии Джими Хендрикс записва сам. Това е единственият хит на Хендрикс в американският топ 40. Парадоксално, при положение, че влиянието му върху рок-музиката далече надхвърля класациите. Интересно е, че именно тази версия променя и самият Боб Дилан толкова силно, че той започва да изпълнява песента по начин, на по който я е записал Хендрикс. И от една песен, пречупена през гения на Джими Хендрикс, продължаваме към парче, което се превръща в манифест. А след All Along the Watchtower слушаме I Love Rock and Roll, не като философия, като ясна позиция. А песента е записана и написана още през 1975 година от британската група The Arrows, като директен младежки отговор на It's Only Rock and Roll на Rolling Stones. Авторът ти е Алан Мерил. Той казва по-късно, че това е била реакция срещу идеята, че рокът има нужда от извинение. За него посланието е просто: обичам рок-н-рола и това е напълно достатъчно. Въпреки силния и заряд, песента остава в сянка, издадена като бестрана на албума Broken Down Heart, докато една вечер през 1976 година не я чува Джоан Джет. Тогава тя е на турне в Великобритания с The Runaways и вижда The Arrows по телевизията. Песента я удря директно и остава с нея. Първият и опит да я запише с членовете на Sex Pistols. После обаче идва версията с The Black Hearts, когато тя излиза през 1981 година. Тя вече не е просто кавър, а химн. И точно за това днес я възприемаме като една от най-разпознаваемите рок-класики.

Аз съм Сторми и слушате Z-Rock Top 10, класацията, която разказва истории. Quiet Riot са създадени още в началото на 70-те, а сред първите им членове е китаристът Рэнди Роудс. Именно той по-късно напуска групата, за да се присъедини към Ози Осборн и с емблематични рифове в песни като Crazy Train и Flying High Again се превръща в една от ключовите фигури на хеви метала. Когато Quiet Riot издават албума Metal Health през 1983 година, нещата за групата далеч не изглеждат толкова сигурни. Единственият оригинален член тогава е вокалистът Кевин Дюброу. Come on, feel the noise, кавър на Slate, излиза като сингъл малко по-късно и се превръща в пробива, който променя всичко това. Песента достига до пето място в американските класации, а албумът Metal Health става първият хеви метал албум, стигнал до номер едно в щатите. Версията на Quiet Riot звучи различно още от първите секунди. Вместо постепенно изграждане, тя започва директно с мощния припев. Продължаваме напред с още една песен, която смесва блуз, латино ритъм и чиста хипноза. Black Magic Woman ще чуем с една от най-разпознаваемите песни в каталога на Сантана. И въпреки това, малко хора знаят, че тя започва живота си още през 1968 година с Fleetwood Mac и китаристът Питър Грин. И двете групи тръгват от едно и също място, от блуз музиката. Карл Сантана неведнъж е казвал, че ранните Fleetwood Mac са били сред любимите му блуз формации. Когато Сантана записват Black Magic Woman, те запазват основата на песента, но добавят своята идентичност. Финалът на песента преминава в инструментала Gypsy Queen, написана от унгарския джаз китарист Габор Сабо. Двете части често звучат заедно по радиото и на практика се възприемат като едно цяло. Black Magic Woman е първият сингъл от албума Abraxas, излязъл през 1970 година, малко след легендарното участие на Сантана на Woodstock. Групата е изстреляна към световната сцена и без време за нов материал каверите се превръщат в ключова част от този период. Интересен детайл е, че успехът на версията на Сантана помага и на самият Питър Грин в по-късните години. Авторските права от песента му осигуряват финансова стабилност, след като той напуска Fleetwood Mac. Слушаме Black Magic Woman и Сантана.

Knocking on Heaven's Door, написана първоначално от Боб Дилан през 1973 година за уестерна Пат Гарет и Били Хлапето. Тази песен звучи в една от най-силните сцени във филма, докато шерифът умира от огнестрелните си рани. Самият Дилан се появява и на екрана в малка роля. Години по-късно Guns N' Roses посягат към тази песен и я превръщат в нещо съвсем различно. Версията ми излиза през 1991 година в албума Use Your Illusion 2. По-бавна, по-драматична и натоварена с много емоция. Един от най-запомнящите се моменти с тази песен е през 1992 година, когато групата е изпълнява на трибют концерта в чест на Фреди Меркюри, 72 000 души на стадион Уембли. След драматичния заряд на Guns N' Roses обаче продължаваме Z-Rock Top 10 с още един кавър, който поема в напълно различна посока. Higher Ground, написана в оригинал от Стиви Wonder, но когато Red Hot Chili Peppers я записват, те я пречупват през собствения си минималистичен състав. Мястото на клавирите е заето от мощния слаб бас на Flea, а китарата на Джон Фрушанте добавя съвсем различна текстура и напрежение. Това е една от първите песни, които изстрелват Chili Peppers към по-широката публика, заедно с Knock Me Down. Версията им се превръща и в любима на басистите, заради онзи разпознаваем ритъм, който води цялата песен. Антони Кидис по-късно се шегува, че изборът за кавър е бил между Higher Ground и песен на New Kids on the Block. Добре, че са избрали първото.

Продължаваме с The Man Who Sold the World, песен от 1970 година, време в което Дейвид Боуи все още търси себе си, когато я издава, още преди той самият да се превърне в една от най-важните фигури в рок-музиката. В оригинална песента звучи леко разпиляно, почти несигурно, като въпрос без ясен отговор. Нирвана обаче я изпълняват с фокус и тишина. Версията им от MTV Unplugged in New York от 1993 година не добавя тежест, тя я отнема. И точно в тази липса на шум песента разкрива дълбочина, която малцина са очаквали. Интересен детайл е, че Кърт Кобейн и Крис Новоселич изобщо не са познавали ранния Боуи. Именно бившият барабанист на Нирвана Чад Ченинг им показва този албум по време на турне. Пуска им касета в буса, докато пътуват, а Кърт се обръща и пита: кой е това? Отговорът е просто Дейвид Боуи. Месеци след това изпълнение, Кърт Кобейн вече не е между живите, а MTV Unplugged in New York излиза като албум в края на 1994 година.

почтикам края на днешната ни среща, ще чуем една песен, която има много по-дълъг живот от повечето рок-класики. Whiskey in the Jar започва като традиционна ирландска фолклорна песен. През 60-те The Dubliners си я връщат в съвременния й вид, а през 1972 година Тин Лизи я превръщат в рок-хит. Версията, по която повечето хора я разпознават и до днес. Металика записват своя прочит през 1998 година и това е интересен избор за група, която рядко посяга към песни с подобна история и сюжет. Текстът варира в различни версии, но Металика се придържат основно към варианта на Тин Лизи. Слушаме ги сега.

Завършваме тази класация с една песен, чийто път е необикновен още от самото начало. The Sound of Silence е написана от Пол Саймън и първоначално е записана като акустична.

и песента е издадена отново. Резултатът е изненадващ. The Sound of Silence достига номер 1 в щатите в началото на 1966 година и събира Simon & Garfunkel отново десетилетия по-късно през 2015 година. Disturbed посягат към тази песен. Версията им, знаете, е бавна, мрачна и напълно оголена от ефекти, с вокал, който носи тежест, не е агресия. Това се превръща в най-успешния им сингъл в класациите и доказва, че една тиха песен може да бъде също толкова силна в метал контекста. The Sound of Silence не е песен за война, но във всяко поколение хората чуват в нея собственото си напрежение, страхове и въпроси. И точно за това тя продължава да живее в различни гласове и в различни времена.

0: Аз съм Сторми. Благодаря, че бяхме заедно. Оставям ви с музиката тук по Z-Rock. Рок радиото на България.
1: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремвиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зирок.

Това беше Z-Rock Top 10. Слушахме кавари, които се превръщат в рок класики. Песни, стори, живот, версии, които не изместват оригиналите, а застават до тях.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те.
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
4: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато една рок-група промени звука си към по-мелодична, популярна или по-достъпна посока, реакцията обикновено е бърза. Казва се, че е омекнала. Зад това обикновено стои подозрение, че нещо е изгубено и че групата вече не носи същата опасност. Понякога това усещане е основателно. Но самото омекване не е достатъчно, за да бъде произнесена присъда. По-тихият звук не е автоматично по-слаб звук. По-мелодичната песен не е непременно отстъпление. Групите омекват по различни причини. Възрастта променя гласа, тялото, темпото на живот и начина, по който човек носи агресията си. Музикант, който на 20 години звучи като сблъсък, на 40 може да търси по-друга форма на сила. Пазарът също променя посоката. След първи успех се появява нова публика, а с нея и нови очаквания. Постепенно промяната не идва от едно решение, а от цяла среда, която насочва групата към по-мек контур. Има и вътрешна умора. Не всяка група може безкрайно да живее в едно и също напрежение. Ако музиката дълго време е изградена върху атака, скорост, тежест или постоянна драматичност, в някакъв момент самата група може да започне да търси въздух. Това не е непременно капитулация. Понякога е опит за оцеляване. Да останеш в една поза, само защото публиката я разпознава, също може да бъде форма на застой. Въпросът е какво се случва с характера при тази промяна. Ако омекването отвори нови нюанси, ако даде място на мелодията, на гласа, на по-фина драматургия, то може да бъде развитие. Някои песни имат нужда от по-малко натиск, за да прозвучат по-силно. Понякога тежестта не е в силата на китарите, а в начина, по който една фраза остава след края на припева. По-мелодичният звук може да покаже страна на групата, която преди е била скрита зад енергията. Но има и друг вариант. Омекването може да започне да премахва точно това съпротивление, което е давало смисъл на музиката. Продукцията става по-удобна, а текстовете по-общи. Тогава групата не може да стане по-лесна за слушане, а по-трудна за разпознаване. Печели достъп, но губи плътност. Печели по-широка публика, но рискува да загуби вътрешния натиск, който я прави необходима. Затова по-меката посока не трябва да се мисли само като предателство. Тя може да бъде зрялост, умора, стратегия, ново търсене или пазарна адаптация. По-важният въпрос е дали зад промяната остава истинска музикална причина. Ако групата сменя звука си, защото е открила нов начин да бъде себе си, омекването може да бъде част от развитието й. Ако го прави само защото причината изисква по-лесна форма, промяната започва да звучи като загуба. Не защото е по-мелодична, а защото вече не носи същата необходимост.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Вие сте със саундчек по Z-Rock. Здравейте, аз съм Сторми и днес в София има тема номер едно за рок феновете. Знаете, тя е само една. След броени часове Iron Maiden ще излязат на сцената на националния стадион Васил Левски. Още сега съм сигурна, че най-нетърпеливите вече са около стадиона и броят минутите до отварянето на вратите. Ако в момента сте в колата или в офиса, или вече сте тръгнали към стадион, вероятно отброявате времето по свой собствен начин. През следващия час няма да слушаме само Iron Maiden, но няма как да избягаме от настроението на деня. Започваме с една от песните, които отдавна са се превърнали в рок-химн.

След няколко часа, точно в 19, Антракс ще дадат старт на концертната вечер на стадион Васил Левски. Добър повод да си припомним защо името им стои редом до Металика, Slayer и Megadeth, голямата четворка на траш метала. Само преди дни групата издаде и първата си нова песен от 10 години насам, It's for the kids.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

Something Wicked Breaking Benjamin. Говорим си обаче за много за Iron Maiden днес. Знаете защо? Ако сте от хората, които обичат изненадите, не си разваляйте удоволствието и не гледайте сетлиста от Атина. Ако пък сте като мен и нямате никакво търпение, вероятно вече знаете, че турнето започна с доста сериозен поглед към ранните години на Iron Maiden и с няколко приятни изненади за дългогодишните фенове. Само преди няколко дни групата откри европейската част на турнето в Атина, а една от големите изненади беше завръщането на песен, която не беше изпълнявана на живо от края на 80-те години. Повече няма да издавам. Само ще кажа, че ако тази вечер на стадион Васил Левски получите усещането, че сте се върнали назад във времето към първите години на Iron Maiden, това вероятно е напълно умишлено. Продължаваме с още музика в Soundcheck по Z-Rock.

Между другото, ако тази вечер се здобиете с чаша на Iron Maiden, помислете добре преди да я върнете. Организаторите са подготвили специални брандирани чаши за многократна употреба, които спокойно могат да останат като спомен от концерта. Честно казано, имам чувството, че доста от тях няма да стигнат обратно до пункта за връщане.

Ако в момента приключвате работа и се насочвате към стадион Васил Левски, спокойно имате време. Въртите, отварят след около 20 минути, но най-добрият съвет остава същият. Не чакайте последния момент. Билетът може да бъде сканиран директно от телефона ви, така че не е нужно да го разпечатвате. Носете си личен документ, ако планирате да се възползвате от баровете в фен-зоната, имате предвид, че плащанията ще се извършват само с безконтактни банкови карти. И още нещо важно, след като веднъж влезете на събитието, няма да можете да излизате и да се връщате обратно, така че проверете дали всичко необходимо е с вас, още преди да минете през входовете на около стадион Васил Левски. След това остава само приятната част да чакаме Iron Man.

Днешният саундчек върви към своя край, но за много хубаво от вас вечерта първо започва. След броени часове националният стадион Васил Левски ще посрещне Iron Maiden, а утре вероятно половин София ще говори за сетлиста, за любимите песни, за момента, който видял Еди на сцената. Ако сте сред късметлиите, които ще бъдат там, приятно изкарване. Ако не, сигурна съм, че социалните мрежи ще се погрижат да не пропуснете нищо. Аз съм Сторми и завършваме така, както започнахме днес с Iron Maiden по Zero.

Зірок.

Зірок.